0: resultat som I kampen mot Tunisia, men da var det Sverige som vant. Slik låt det på Sveriges radio.
1: Och där är matchen slut. Tack för det, så att säga. Skönt att det inte blev fler mål I baken för Sverige. Nederländerna vinner med 5-1. För att hänga lite I det. Varför är de så mycket bättre än Nederländerna?
2: Spelare I större klubbar har ett annat tempo I sig. De hade mer rörelse. De hade en gameplan som de satte klockrent med de här fyra första målen.
0: Seks personer ble fraktet til legevakten etter røykutvikling I en båt I Møre og Romsdal I går kveld. Denne befant seg mellom Langevåg og Slinningsodden, og det var 15 personer ombord, opplyser politiet. Flere av passasjerene fikk I seg noe røyk og fikk hjelp av helsepersonell. Båten ble slept inn til land. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
4: Radio Øst.
5: Variert middagsmeny, det finner du her på Radio Øst. På søndager, klokken 12 starter vi opp. Masse variert musikk, så skru på radioen og få med deg det du også. Ja, programmet altså. Variert middagsmeny her på søndager med start klokken.

Som sagt, nå var det nummer 3, Bedehusland Country på toppen av fjellet, en kristensang. Nummer 4, Nora Brogstedt, Det som skjer, det skjer.

igen och klockan gått över kvart över ett. Och vi är då som sagt på varierat middagsmeny i tillfälle det någon som startat att höra på oss akkurat nu håller på quiz och spörsmål nummer tre. Och så nu får jag läsa och spela disse sangene som dere får sende hilsningene deres på. Den första sang då är Turlaus, jag danser med en engel.

Da var det Odnorstoga vandringsvise som nummer to. Nummer tre, Bedehusland Country på toppen av fjellet. Det er en kristensang.

Ja, som sagt, da var det sang nummer tre, Kristen sang, Bedehusland Country på toppen av fjellet. Så da det nummer fire, Nora Brogstedt, det som skjer, det skjer.

Ja, där fick dere höra lite på tulipaner från Amsterdam. Och jag tänker också att det är på tiden att minne dere på sangene som dere kan sända hilsningene deres på för att dere har inte så mycket tid igen faktiskt. Nu ska jag strax, ja, strax om halvtimme ish och läsa hilsningene deres då. Så dere får sända en hilsen på Torleifs Jeg danser med en engel. Det där sang nummer 1.

Jag tänker de som hade lust och möjlighet så har jag ringt in för att svara på spørsmål nummer 6 så då kan producenten trekke delvinneren nummer 6 mens vi hører på Alan Jackson's Summertime Blues.